0: Dabi,
1: so social media, so for be yes or be a bura ho. O so ye me dede, eh?
2: A Asempa FM.
1: E bim bu nyam yase mo. But o did e bu ni ni jeme nyam yase mo. O gu ase wo.
3: Yes.
1: Bible say o nyaye ye bebre. Anka wo opon wo. O kain fi di ase na. O si o horo. Ne net ni mo.
0: Just wa pon de.
1: Just wa pon. Wa retire.
0: O to stone mo mpo.
1: Wa retire. Ne besi na nyen sie wi. But o di bu me nyam yase mo.
0: Ah.
1: And then you may so be the bu be